0: You make me feel like dancing, Madeleine Sensor.
1: Det var jo en kompliment.
0: Ja, det var jo det. Det var ment sånn også.
1: For det var tatt med några små danstrinn när man möter varandra. Så ja. Där som hundar ungefär.
0: Ja.
1: Om vi hade, det hade varit enklare om vi människor hade haft hale. Då hade vi rätt och slett
0: kunnat... Det har jag tänkt på.
1: Det hade vi kunnat visa att vi är glada för att möta varandra.
0: Ja, det kan ju väl göra allikavär.
1: Exakt, man kan göra det med ögonen.
0: Ja, det kan ju göra.
1: Och smilet.
0: Och en bamseklem är ju inte så dumt, eller?
1: Bamseklem av till för dem som liker det.
0: Ja, för det är inte allsamma som vill ha det.
1: Nej, man Nej. Måste vara lite försiktig.
0: Ja, tråligt varsomt här nu. Ja,
1: se om det, man tar upp armarna så där lite så försiktigt och så ser man om de ser de skräckslagna ut så då tar du ner och sträcker fram en hand istället.
0: Ja. Du är du glad i Paul McCartney?
1: Det är väldigt alla är väl det. Alla är väl det. Vi, du vet att i fredag så hade vi Willie Nelson, nya albumet till Willie Nelson som vi gick igenom. För att då släppte ju Paul McCartney också sitt album.
0: Ja.
1: Och så tänkte vi så här, alla andra radiostationer tar Paul McCartney. Så vi tar Willie Nelson.
0: Ja.
1: Både Osa och jag. Så idag så
0: jag är lite glad för det då för att se som för att jag hoppas inte att jag sparkar på någon på läggan nu, men jeg liker Willie Nelson bedre enn Paul McCartney.
1: Ja, man får lov til det.
0: Takk skal du ha, det var veldig
1: smitt. Smaken er som baken.
0: Ja, takk.
1: Ja. Og då, men idag så tar vi oss av Paul McCartney.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
1: Vi kan ju inte bara hoppa över det.
0: Så, nej. Han är ju en eminent musiker.
1: Och Bordose, han kan allt. Om detta. Så han har lyssnat.
0: Han, godaste Borg Rose, kan allt om allt.
1: Han är så otroligt god på gammal musik.
0: Ja.
1: Och ny också, försåvitt.
0: Ja.
1: Så han kommer och så tar han oss igenom lite grann ut albumet lite senare. Och så ska vi i terapi. Men är det...
0: Vi
1: ska i terapi.
0: Oh, ja.
1: Det med tillsammans med psykologspecialist Jörgen Flor. Det som är mitt spörsmål idag. Finns det en ålder när man är för gammal för att gå i terapi? Alltså, är det så att man har svårt att... Ja, är det för sent? Ska man bara strunta i det?

0: faktisk det.
1: Men når du stiller det spørsmålet til din psykologspesialist da, og så ser du han bare rister litt lett på hodet og sånt.
0: Ja.
1: Då vet du att okej.
0: Okay. Då vet vi att
1: men då ska du svara.
0: Men då får han försvara det också för att är det någon vits i precis så.
1: Ja.
0: Om man har lärt sig att leva med en traumatisk barndom
1: ja.
0: Till exempel.
1: Ja, och nu flirar jag lite grann och så flirar du lite grann, ja. Men det är inte någon flira.
0: Nej, absolut inte. Ja, det är ju inte det och kanske man faktiskt får det bättre. Sällan om du inte kan ställa någon till ansvar för de är döda för länge sedan.
1: Ja.
0: Kanske det är bättre att ta upp det och försöka titta
1: och få det ut, liksom.
0: Ja, vrida, vända lite på det.
1: Ja, ja.
0: På det där som ligger och gnager.
1: Jag tror gott sällskap kan vara god terapi också.
0: Ja, det tror jag också. Ja. Men vi ska i alla fall ta med oss Jörgen Florida.
1: Ja.
0: Mm, och så kommer Anders också. Han ser inte, för jag må bara förtälla det. För nu kommer ju då detta med alla tågförseningarna.
1: Ja.
0: Och då är det så här att det finns en plan för alla tågförseningarna och
1: okay.
0: alla inställningarna och allt det där. Och Sintef har varit en del av det. Så då ska han komma hit och så ska han få förklara för oss varför ställer de in en massa tåg i sommar när folk ska åka.
1: Ja.
0: Och folk blir sura och förbannade och så vidare. Så han ska fortälla hur de har tänkt.
1: Ja, det har hatt et spill, nå skal jeg holdt opp foran deg, for nå var du engasjert.
0: Ja.
1: Du fekta noe voldsomt med armene
0: her nå. Ja, ja, ja.
1: God sending med deg.
0: Syns på radio. Ha det godt.

0: That's All med Rod Stewart. Gott sällskap idag. Vi ska ta oss för Paul McCartneys nya album. Och i tillägg till det så ska vi ha Vitenhjörnet med Sintef. De ska försöka förklara vad det är som händer på sommaren när man måste ställa in en massa tågturer och grejer. Hur tänker man egentligen för att få till det här? Det, av och till så tänker man ju att de inte tänker, men det gör de verkligen. De har en plan alltså. Och så ska vi prata med psykologspecialist Jörgen Flor om det här med terapi. Är det för sent att börja i terapi när man till exempel är 75 med gamla traumer? Är det bara dumt? Vi ska snacka lite grann om det. Och så blir det förstås konkurrens om musik och allt det där andra.
1: Uvær begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

0: Det var Ray Charles det med I Can't Stop Loving You. Och då är vi framme vid dagens konkurrens och det betyder att vi har en deltagare och denna deltagaren idag, han heter Morten Gomo och bor på Rissa. Morten, hvordan är det på Rissa idag?
1: Jo då, det står bra till idag, sol och fin väder. Og...
0: Ska du ut och gå idag eller?
1: Ja, må nog ut en tur idag, ja.
0: Är du ute och går nästan i stort sett varje dag eller?
1: Ja, stort sett det, ja.
0: Så är det långa turer eller ja?
1: Nej, inte så väldigt långt ned til centrum, men jag bor ju en kilometer innan centrum så.
0: Kära vänner, så du går 13 kilometer ner och så 13 kilometer hem?
1: Nej, en kilometer.
0: Alltså en kilometer jag har. Ja, ja. Det var, precis, annars så tänkte jag, oh, det var inte ja, ja. Så där särskilt långt, det var bara 2,5 mil.
1: Ja.
0: Men det räcker det med att gå en bra bit.
1: Ja da.
0: Härligt att vara ute och gå nu.
1: Det är det nog, ja.
0: Är du Beatles-fan?
1: Ja.
0: Så detta var inget vanskligt för dig idag?
1: Nej.
0: Vilka alltså, nämn ett utav banden som Paul McCartney var med i efter att han lämnade Beatles. Och vad var det?
1: Ja, då svarte jag Wings.
0: Ja. Det är riktigt. Och så finns det några flera. Paul McCartney Band och The Beat Brothers bland annat. Mm. Men Wings, du var alla skrev Wings tror jag. Morten, du ska svara på 3 ja- och nej-spörsmål och så kommer alternativen och så är ett öppet spörsmål till slut. Är du klar?
1: Ja då.
0: Nu ska vi se, nu ska jag ta och hitta rätta så jag kan hurra på dig när du svarar rätt. Mm. Då ska vi se. Blev NRK Fjärnsynet officiellt öppnet i 65?
1: Nej.
0: Nej, det var i 1960 efter prövesändningar som de hade faktiskt haft sedan 1954. Var det Johan Nygårdsvold som var statsminister i den norska exilregeringen i London under krigen?
1: Nej.
0: Det var det. Han var statsminister i alla fall en stund. Blev rationeringen av kaffe i Norge efter andra världskriget upphävet i 1945?
1: Jätting där då, men ja.
0: Det var upphävdes i 1952, så länge höll den på faktiskt.
1: Aha.
0: Så ska vi till alternativen. Vad heter den populära radiokomediserien som gick på NRK från 1959 till 1981? Var det Runt omkring eller var det Dickie Dick Dickens?
1: Dickie Dick Dickens.
0: Ja, hörde du på den?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Det var ju en spännande, det är så kul att höra de där gamla.
1: Ja, det
0: var. Och så kommer nästa alternativ och då var det, vilket år blev den första lottoträckningen sänd på norsk tv? Var det i 76 eller i 86?
1: 86.
0: Det var i 86, det är korrekt. Och det öppna spörsmålet är, vilken eller vilka norska artister var den eller det första till att vinna den internationella finalen i Melodi Grand Prix i Eurovision Song Contest?
1: Bobby Sox.
0: Ja, det är alldeles riktigt det. I 1985, det var Hanne Krog och Elisabeth Andresen. Yes, tusen hjärtligt tack för deltagelse. Det kommer premie till dig i posten till Rissa.
1: Ja, tack för det. Bara hyggelig att bli med.
0: Och så får du ha en riktigt god tur idag.

Cadillac. Cadillac. Brand new Cadillac med Hope Stars. Och så var det länge lev livet med Dolly Deluxe. Härliga gamla godingar som vi får här. Den ena efter den andra. Nu strax ska jag ha med mig Jörgen Flor. Och vi ska prata om, är det någon vits i att gå i terapi när man har passerat en viss ålder? Är det, eller ska man bara låta det vara liksom? Ja, vi ska prata med honom alldeles strax.

0: har vi ju hört om. Alltså, och så smiler vi lite åt det, men då, vi är ju 17 år i huvudet då alltså, när vi är när kärleken slår till, är det inte det?
1: Jo, men de, altså de hormonene og den tilknytningen og alle de prosessene er jo ikke noe annerledes, bare for at man har blitt eldre. Sånn at ting går kanskje litt saktere, eller kanskje man hører litt dårligere, eller noe sånt, men vi undervurderer jo hva, at vi undervurderer jo eldre, ikke sant? Vi tror jo at de på en måte er ferdig støpt, og at ingenting kan skje, men det skjer jo en hel masse når man er gammel også.
0: Ja, precis, for her er det en masse fordommer ute og går. Er det ikke det? Bland annat det her med å försöka och fixa livet sitt, om man säger så, alltså och gå i terapi, det var det jag tänkte vi skulle snacka om nu. Är det, visst du har ta det som det vanligaste då. Du har haft en tröblet barndom helt enkelt, den har präglat livet ditt egentligen, du vet det innerst inne, men mamma och pappa är döda sedan länge tillbaka, och kanske alla de människorna som gjorde dig urätt, de finns inte längre. Är det någon vits i att börja och gräva i det här när man har passerat, låt oss säga, 70?
1: Ja, i högsta grad. Och jag tror för väldigt många så kommer ju mot slutet av livet så kommer det jo en extra dimension i detta. Alltså för det första ska du få barnbarn, och det är många sådana påminner om eget liv och egen barndom som kan komma selv om man är i hög ålder. Men jeg tenker aller viktigst er jo at vi snakker jo om verdig alderdom, man skal ha et verdig liv, det er jo ikke noe grunn til at man skal medisinere bort plager bare for at man er blitt over en viss alder, sånn at det som er synd da, er jo at disse mytene har fått leve så lenge, myten om at terapi da, ikke funker på eldre, ikke sant? Det stemmer jo ikke helt, det vet vi jo nå. Vi har forsket på det, og vi er klare at selv om noen ting kan gå litt tregere, så er det jo ikke sånn at det ikke fungerer. Det gjør det i aller høyeste grad. Det som er synd er jo at for det første så er det vanskelig å få tilbud i det offentlige når man er litt eldre. Det handler jo om hvordan vi skal fordele helseressurser og sånne type ting, så det er et dilemma. Og så er det litt lite kunnskap og denne myten om at, ja, det er nesten sånn, ikke sant, man sier det at gamle hunder ikke kan lære nye triks, det vet vi jo også at det ikke stemmer, og det stemmer heller ikke at eldre ikke kan få utbytte av å snakke om livet sitt, og det er klart at hvis du har hatt en trøblete barndom, så kommer jo den også litt sånn tilbake igjen når du nærmer deg slutten av livet, sant, at det kan bli mer aktuelt, ikke mindre aktuelt, bare for at tid har gått.
0: Ja, precis. Alltså för om man går en generation eller kanske i vart fall två generationer tillbaka i tid, då handlar det ju om att man skulle lägga det bak sig. Kom över det, lägg det bak dig. Men så behandlar vi ju inte folk idag. Men det sitter väldigt hårt i den generationen, tror jag. Gör det inte det?
1: Jo, absolut. Och altså man vil jo si det at hvis det er noe vondt som har skjedd deg og du får til å legge det bak deg og si betydning at det ikke påvirker livet ditt, så er jo det fint det. Det er jo ikke noen grunn til å drive og gå rundt og tenke på vonde og fæle ting, men så er det jo sånn at vi mennesker funker jo ikke helt sånn alltid da, og så har man kanskje angst, eller man har depresjon, eller man plages med relasjonene sine, ikke sant? Livskvaliteten er dårlig, og da er det jo sånn at eldre mennesker fortjener jo, og har også gått utbytte av å snakke med noen om dette, og vi vet jo blant annet at ensomhet er et stort tema i alderdom, ikke sant? Og som du sier, hvis mange av relasjonene dine også er borte, kanskje noen av venner dine har dødd, eller familien din er langt unna, eller, ikke sant? Så er du jo enda større, så sitter du enda mer alene med dette, og på slutten av livet så er det en eksistensiell dimensjon også, det å kunne snakke om hvordan livet har vært og kunne forsone seg med det da. Det kan også være veldig viktig, og ikke minst så er endring

0: Gloria Gaynor och I Will Survive. Det passade fint till temat idag, psykologspecialist Jörgen Flor. Vi pratar om den här myten om att en viss ålder så är det för sent att gå i terapi. Okej, vi har snackat om att det finns ingen sån ålder. Men att man utsätts för en viss alderisme när man då söker hjälp. Och ändå, Jörgen, så är det ju, om vi nu tar det allvarligaste av allt, nämligen självmord, så är det ju gamla män som toppar statistiken där. Det är ju inte, det, även om det är en förfärlig äckel statistik med unga människor, så är det ju de lite äldre
1: som tycker detta. Det stemmer det, og de oppsøker, ikke sant, ofte fastlegen med et eller annet fysisk problem, og har kanskje ikke helt lært, eller oppvokst i en annen kultur, eller det er vanskelig for de å kommunisere at de har et psykisk helseproblem, da. Så man må ta det fryktelig på alvor, når de først kommer inn til ja, fastlegen og sånne type tjenester, da. Så absolutt, og det er også en det er lett å gi sovemedisiner, ikke sant, antidepressiva, beroligende og sånt noe, og jeg tror at en av årsakene dette er det som vi har vært inne på da, denne myten om at det ikke hjelper å endre, eller det er for sent, og så stemmer det ikke. Det er jo kjempefrustrerende, det stemmer ikke, sant? Det er kjempeutbytte for eldre å ha noen å snakke med.
0: Men så er det jo, det er jo begrenset hva man kan få for hjelp av det offentlige. Det er så enkelt det er. De eldre er jo ofte ikke jätte bra på att be om den här eller kräva den här hjälpen. Vad kan man göra då om du sitter som i allra värsta fall och faktiskt värderar om det här livet är värt att leva?
1: Exakt, och visst det har blivit så allvarligt så ska du få hjälp och det får du.
0: Men då måste du si det va?
1: Ja, då måste du si det, då måste du snacka med fastlegen din, men ringa legevakten, du måste kommunicera det och då vill du få hjälp. Sån är det. Då får du någon att snacka med, en värdering och sån. Men de där sån som vi var inom i stav och man går och plagar så av dålig livskvalitet, är ensam och har kanske lite sån lite av depression och angst, men slett har inte något gott liv då. Och kanske kunde fått utbyte av att få terapi, så nu ska vi snacka om så det väldigt tekniska ting som prioriteringsvägledaren i psykisk hälsovård, men där det är såna tekniska ting som gör att hälsoväsendet fort prioriterar de yngre, då är det kanske så att man må vurdere å bruke noen oppsparte midler på å finne seg en psykolog eller en samtaleterapeut, da, betale for det selv. Og det synes jeg jo...
0: Finns det kyrkans nødhjelp, det finns mental helse, det finns många många vägar att gå, va?
1: Ja, det finns lavterskeltilbud, ikke sant, som man også kan prøve seg på, sånne ja, rask psykisk helsehjelp, sånne type ting i kommunen, så det er et viktig budskap, det finnes hjelp, og det andre viktige budskapet er jo terapi virker også for de eldre. Sånn at men dette er myter som vi må knuse, ikke sant? Vi må få det bort, at det er sånn. Og så er det klart, man kan jo ha trøbbel som gjør at man kanskje hører dårlig, liksom sansetap, eller at det går litt treigt opp i toppen der, at man liksom, at det ikke går så fort som det kanskje gjorde en gang, men sånn er det jo for alle ting når vi blir litt eldre, og nå er jeg ikke blitt gammel, altså, men det, jeg må jo si at jeg merker jo at ting går treigere, så det, sånn er det jo bare, men det betyr ikke at det ikke virker.
0: Precis, det är bara virker bitterligt grann långsammare.
1: Ja.
0: Och så en sak som vi inte har varit inom på, men det är...

You are love. John Wright's Barbara Cook, William Warfield, Anita Darian og Franz Allers som dirigenten från en roman, Feber. Fram till nyheterna så blir det Bruce Hornsby and the Range och Mandolin Rain. Vi skall också inom ett tema idag som kan irritera många, nämligen buss för tåg. Ja, är det nå... Vad tänker de egentligen när de sätter in så där många bussar och säljer in alla tågen? Och är det någon som har tänkt? Och det är det. Och hur de tänker, det ska vi få höra lite grann mer om efter nyheterna. Men som sagt, fram till nyheterna, här är Bruce Hornsby and the Range, Madeline Ray.

0: Och för en dag med Björn Håland och Country Snakes fick jag inleda denna timmen när vi säger hej och välkommen i studion till Andreas Dybvik Landmark från forskare på Sintef i Trondheim. Lite god morgon.
1: Tusen tack.
0: Eller god förmiddag är det väl ärligt talat nu. Nu bör man ha kommit upp kanske. Ja. Till och med kommit i kläderna.
1: Ja, ut i solen.
0: Ut i solen, för de som har det. Du är ju också programledare på en podcast som heter Smart förklart. Som är från Sintef.
1: Ja, där hvor vi i Sintef fortäller lite om den forskningen vi driver och försöker på en måte formidla det till alle som litt nysgjerrige, og målet vårt er at du skal bli på de 20 minutterne du lytter på, så skal du bli litt smartere på noe du ikke egentlig kanskje skjønte at du lurte på en gang.
0: I dag skal vi prate om noen ting som irriterer folk enormt, nemlig en buss for tog. Ja. Jeg har en kollega som myntet det uttrykket, hvis du spør noen hvordan det står til, så kan man svare, det er litt som buss for tog. Og ja. Hvis det er veldig ille, da er det sykkel for fly.
1: Ja, og det er et bra bilde, fordi folk blir jo, som du sier, mildt sagt provosert av at det blir buss for tog, og så kan man jo tolke det som, engasjement viser jo at man på en måte bryr seg om det originale produktet, altså transporten som toget står for. Mm. Altså at vi blir sint betyr jo at det var viktig for oss.
0: Så i sommer så er det enormt mye buss for tog.
1: Ja.
0: Och detta ligger bland annat då Sintef bak.
1: Ja, vi tar väl inte äran för att det är buss för tåg, men vi forskar på hvordan vi ska avvikle när vi må bruke buss bäst möjligt. Mm. Og akkurat i dag så er det vel både Dovrebanen og Rørosbanen har stengt for sommeren i en 14-dagers tid, for man skal reparere ting. Og da blir det buss for tåg.
0: Ja, fortell først, hvorfor stenger man?
1: Jo, altså i all hovedsak så stenger man jo fordi at som alt annet så trenger jernbanen vedlikehold. Og jernbanen i Norge, det jo ikke noe hemmelighet, den omtrent snart 200 år gammel. Altså vi bygde den første jernbanen i 1850, og der ligger den jo med den nå. Mm. Så har vi vedlikeholdt den alle årene senere, men det jo som når du skal vedlikeholde bilen din, det letteste å gjøre det når bilen står i ro. Altså når toget kjører, da kan du ikke reparere skinnene, og dermed så må vi stenge for å effektivt komme til å reparere.
0: Og det er ganske mye som må repareres. Vi har jo hørt om det her eftersläpet.
1: Ja, og det, noe av det henger jo på at i en lang periode så har vi kanskje brukt for lite penger og tid på å reparere, og dermed så har vi på en måte utsatt mye sånn at nå er det på tide å ta en vårrengjøring, og det har vi holdt på med i mange år i Norge da, med å reparere jernbanen, og prøve å ta igjen noe av det vi har utsatt. Mhm. Og så gjør vi det mest effektivt hvis vi kan ta ganske store biter samtidig. Altså det er mer effektivt å reparere mange kilometer på en gang, når man først har gravmaskinen på plass og man har alt utstyr og alle folkene, enn å liksom gå inn og ta en og en meter.
0: Vi klatter rundt
1: ja.
0: Omkring.
1: Mm. Og da må man stenge, rett og slett. Og da må de som skal komme seg fra A til B, de må finne seg en annen vei, og det er da denne her famøse bussen.
0: Den famøse bussen. Vi skal komme til bussen aldri straks, men en sak som folk lurer veldig på, det er jo, som man ofte hører, herregud, vi bygde jo jernveg på veldig kort tid, lange strekninger før i verden, og nu tar det så lang tid.
1: Ja, det tar lengre tid, men det også en helt annen jernbane vi bygger i dag enn vi gjorde før. Og litt sånn et godt bilde på det, altså denne Dovrebanen av Trondheim-Oslo ble bygd i 1856, cirka begynte man med da. Men da hadde jo toget mellom Oslo og Trondheim, det hadde jo overnattingsstopp. Altså det var jo derfor vi bygde noen av de her høyfjellshotellene på Dovre, var jo rett og slett for at toget stoppet, alle gikk inn og sov, og så kjørte vi videre neste dag. Så det er jo en helt annen jernbane vi kjører i dag, og vi kjører veldig mange flere tog, og vi kjører veldig mye fortere, og de er nok antageligvis ganske mye behagelige enn de togene vi kjørte før, og det krever en helt annen infrastruktur, sånn at det er nok en litt sånn urettferdig sammenligning. Samtidig som det er veldig mange også av de som forsker på jernbane som de har det i bakhodet, da, at det går jo ikke fortere i dag enn før.
0: Nei. For dette hører vi jo folk sier. Men da, ok, så man stenger ned, og så blir det da buss for tog. Hur mycket har man planlagt det här? Hur mycket är det som är...
1: Ja. De här sommerstängningarna som vi har nu då, de är väldigt planlagt, så att de har legat i planen, någon har jobbat med den planen här rätt och slett i flera år, och så lager vi ju den här ruteplanen som bestämmer när alla tågen ska gå. Den startar vi med så från december i fjol så har vi planlagt alla tågen i år. og vi har på en måte laget en tidstabell for når de skal gå. Og da har vi også lagt inn de her sommerstengingene, altså at da stenger vi, sånn som nå da, nå stenger vi Trondheimsdørene mellom 30. mai til 15. juni. Det har ligget i planen siden I fjor, antageligvis året før også. Sånn at når vi først har stengt, så alt klart, og vi får reparert maksimalt på de da, cirka 14 dagene vi har, og så vi tilbake igjen. Og da klarer vi også å lage veldig gode planer for når bussene skal komme, hvor de skal kjøre, og hvor mange busser og sånn. Men så har vi det andre problemet, og at noen ganger så går ting I stykker, og da blir det også buss på tog. Men da har man ikke den gleden, eller fordelen da, at vi har planlagt I et år.
0: Nei.
1: Da handler det jo om å liksom hive seg nesten bokstavlig talt på telefonen og ringe og si, nå trenger jeg 10 busser, 15 busser, jeg vet ikke, bare kom.
0: Og det kan ju gärna ske samtidigt som man då har de här planlagda stängningarna och ja. Då plötsligt är det inga bussar och
1: Nej och du kan ju säga si det de busspårtåg du läser om I avisen mest det är ju de här uplanlagda exakt vår klassiska vis Oslo S stänger på en vanlig arbetsdag I rushtid på hem då är det si att det går ju omtrent 400 människor på ett fullt tåg I rushtid. Det är ja I alla fall 5 bussar för att ta ett tåg. Så går det fra Oslo S, så går det omtrent et tog annet hvert minutt I rushtid. Altså det blir en uendelig hale med busser. Så mange busser kan vi ikke på en måte skaffe oss på et kvarter eller en halvtime, ikke sant? Det krever litt tid. Og så kommer det jo inn det vanskelige. Hvor skal de kjøre den? For å kvitte seg med de passasjerene, altså kjøre dem dit de skal.
0: Precis, ja. Det måste ju. Det du säger det att det här är inte så lätt. Så Nej. när det brusar I oss och vi är rätt och slätt förbannade och säger här, är det ingen som tänker, har ett huvud som förstår detta?
1: Ja. Da det ganska många som har det och så är ju det trista att det här är ett väldigt lätt problem. Så att på en måte det är helt mänskligt att bli väldigt sint när man står där och skulle ha varit I barnhagen eller man skulle ha suttit hemma vid middagsbordet. Da, det är väldigt förståeligt, alla förstår varför man blir sint. Men samtidig så det å regne ut hvor det smart å sette inn buss, hvor mange, hva skal vi gjøre med, vi har ikke fått så mange busser som vi ville ha. Det sitter folk og tenker på hele tiden, og vi har laget veldig mye matematikk, rett og slett for å løse de problemene. Men så blir ikke det like godt som toget, uansett hvordan man gjør det, for det her jo det en nødløsning som vi tyrte når plan A har gått fel.
0: Ja, og det mange problem med plan B. Vi skal komme tilbake til Andreas alldeles straks.

0: Footloose med Kenny Loggins. Andreas Dypvik Landmark är i Vitenhörnet idag, och idag pratar vi buss för tåg. För Disintef, som är arbetsgivaren till Andreas Dypvik Landmark, har forskat mycket på det här och hjälper då till exempel Banenor antagligen, eller med planerna?
1: Ja, här jobbar vi ju egentligen med järnbanan i hela Europa, för det här problemet är inte norsk. Alla som driver med järnbanan har egentligen det samma problemet. Alltså, vad ska vi göra när vi inte kan köra tåg?
0: Och då kan vi närma det lite. Hvordan, alltså, häromdagen så var det då cupfinal och tror jag Oslo Marathon samtidigt, och så stängde Oslo S. Mm. Och alla tänkte så här, vilka idioter är det som har tänkt detta då? Men så enkelt kanske man inte ska tänka.
1: Nej, eller det så enkelt och så vanskligt är det ju egentligen. Alltså vad det vi gör då, vi brukar ju det vi kallar matematisk optimering. Alltså vi sätter upp beräkningsstycken för att regna på vad ville ha varit en god lösning på ett sånt problem. Det betyder ju att vi klarar att regna som att problemet försvinner, för där har vi, man har ju på något sätt skapat sig en situation där många ska resa, och kanske det vi har lyst til å reise med, toget, ikke finnes. Mm. Vi må reise med noe som er trangere og tar lengre tid, og kanskje kjøre et annet sted. Og det vi gjør da, at vi setter det opp som regnestykker, som vi løser samtidig, og så da egentlig setter vi opp, ok, hvor mye legger jeg vekt på, hvor trangt er det jeg aksepterer at det skal være, fordi busset er trangere enn tog. Mm. Hvor lenge aksepterer jeg å vente? Det har jo med hvor mange busser skal vi sette opp. Hvor mye aksepterer jeg at jeg må bytte reisemodig da, altså når man bytter fra buss til buss eller buss til tog. Mange ganger orsker jeg bytte. Så må vi veie alle de her tingene opp mot hverandre, så må vi finne på en måte den løsningen hvor vi balanserer, vi får på en måte minst mulig ulempe for mest mulig nytte. Det er det som er kjernen av optimeringen, altså det finne optimale løsninger på vanskelige problem. Ja. Og da bruker vi en datamaskin. Altså, det sitter ikke med kulepenn og
0: nei,
1: papir lenger.
0: Nei, precis. Ikke lenger i alle fall. Ni bruker AI lite grann også nu, kanskje. Ja. Eller KI.
1: For da løser man, det vi gjør da, er at da regner vi gjennom alle mulige kombinasjoner. Ja. Og på Oslo S så går det omtrent 3000 togoperasjoner i timen.
0: Og så det er utrolig mange.
1: Ja. Ja, og da må noen bestemme hvem skal kjøre først, hvem skal kjøre hva, og hvis vi skal bytte ut alle med noe annet, hvilket buss skal ta hvilke passasjerer.
0: Og hvor?
1: Ja, og hvis du skal på en måte finne alle mulige kombinasjoner da, av den der, så er vi, ikke sant, da har vi mange milliarder mulige kombinasjoner av hvordan vi skal sette sammen. Skal det gå en buss til Ski? Skal den kjøre helt direkte til Moss uten å stoppe Ski? Da må vi ha to busser. Mm. Og så bruker vi en datamaskin egentlig til å regne ut effektivt, svare på alle de spørsmålene samtidig, sånn at vi kan si at ikke bare har vi en mulig løsning, altså den løsning som oppfyller kravene våre, men vi kan til og med si om vi har den optimale løsninger, altså den som er beviselig, sånn matematikkbevis, altså med to streker under, sier at det her er den beste måten å få så mange mennesker ut, gitt de bussene vi har, gitt den
0: strekningene og de forutsetningene.
1: Ja, og de bussjåførene som skal ha pause, og de skal kunne snu i andre enden og kjøre tilbake, ikke sant? Alt det her må gå opp.
0: Och då så då och så mitt upp i detta så är det psykologi då. Då ja. Är det, hur sura blir folk?
1: För det är egentligen det vanskligare, alltså matematiken är ju på något sätt den bryr sig inte så mycket om Andreas blir sur när han står och väntar. Där handlar det om att sätta ett tal på hur sur är det lov att bli. Mm. Men det vi vet, och det är ju mycket av den andra transportforskningen som matar in i där, är ju psykologin i hur många gånger har jag lust att byta reseform underveis. Vi vet för exempel att folk vill hellre ha lite längre resetid mot att jag slipper att byta från buss till tåg underveis.
0: Riktigt.
1: Då vill jag hellre kanske värma lite längre. Mm. Och så vet vi att hur länge vi väntar har en typ av ulempe, hur länge vi sitter på transportmedlet, alltså inne på den här bussen. Det väger vi lite annledes, alltså det till en viss grad så blir vi nästan sintere av å stå og vente på bussen enn å sitte på en buss som beveger seg veldig sakte.
0: Ja.
1: Og så er det det som er liksom, det toppen av det, at togdrift på mange måter er liksom det, en av de mest komplekse sånne logistikk-matematikk-problem. Der er det, på en måte, sånn, det ideale innenfor noe av det vi regner på i denne forskningen her. Mm. Og så putter du på buss i tillegg, som er enda vanskeligere. For da har du ikke fast stasjon fra til, for en buss kan jo stoppe mange plasser.
0: Ja, exakt.
1: Og da må vi bestemme når vi skal erstatte et tog som skal stoppe på en måte da, 30 ganger mellom Oslo og Porsgrunn. Skal bussen stoppe på de samme plassene? Det er ikke noe smart.
0: Alle 30 stellene. Mm,
1: nei, og bussen kan jo ikke kjøre langs med togskinnene eller veien heller. Så da må vi plutselig bestemme oss, hvor skal vi sette inn bussene da, for å minimere hvor mye taxi må folk ta hvis du setter dem av I en åker I Vestfold I stedet for på stasjonen. Og på en måte ta alle de her betraktningene samtidig.
0: Du har fått meg til å forstå at når jeg står der med min hund och inte kommer med bussen för jag trodde jag skulle ta tåget då kan jag få lov att vara sur och sint men ni har gjort så gott ni kunde
1: ja eller vi kan göra ända lite bättre för vi kan bruka ända mer av de här verktygen och speciellt när det är sånt kortsiktigt så är det de här regnestyckena är lite vanskliga att lösa dit alltså datamaskinen brukar tid och det jobbar ju väl med att få ner tiden på att lösa dem så fort att du kan rätt och slett formulera problemet som vi säger alltså jag kan beskriva nu må jag stänga där jag må ha alternativ för allt det här kära datamaskin finn en lösning fort
0: nu ja. helst igår
1: och det forskar vi på ja.
0: Det blir buss för tåg I sommar, så enkelt är det. Ja. Då kan du tänka på att där har suttit många ingenjörer och tänkt. Ja. Och de har inte varit hodelösa.
1: Nej, och när du blir sint så kan det ju hända att det vi har gjort är att någon andra får en... din ulempe går ju I en balanse med alla andra sin ulempe också. Ja, precis. Så någon... Alle får det passe greit. Alle ingen får det veldig bra.
0: Alle passe misfornøyde.
1: Ja.
0: Tusen hjertelig takk, Andreas.
1: Bare hyggelig.
0: Ha en god sommer, forresten.
1: Lige måte.

0: Hillbillies, ei krasafaren steinbu. Det låg på golvet och lyssnade på den om och om igen och fick översatt när jag flyttade till Norge. Så det var, för det var mitt första möte med dialekterna i Norge. Före det så hade folk bara kommit från Oslo och pratat oslosk med mig. Men här då fick jag faktiskt en införing i norska dialekter. Så den Grasafaren Steinbu, fantastisk låt. Bårdose, vi pratade ju Willie Nelson i fredags. Idag ska vi prata Paul McCartneysk, tänker jag.
1: Jag är glad för att du inte spör mig om dialekten i Forsetestal, för där sliter vi lite.
0: Det hade varit lite jobbigt. Fortell.
1: Ja, men jag kan ju säga så pass att Paul McCartney, han är nästan eisemadde på den nya platen sin.
0: Ja.
1: Och det är Setesdalsdialekt för alene.
0: Okay.
1: Han är nästan alene. Han gör nästan allt själv på den nya platen sin. Som ju kom ut på fredag och som de allra flesta har snackat om i helgen. Och de allra flesta menar ju att detta här är något av det bästa på McCartney har gjort. Speciellt de sista, hoppas jag, 20-30 åren. Og det kan vi jo kanskje på langt på vei være enige i. Det er i hvert fall en av de mest personlige platene han har laget. Og da tenker jeg selvfølgelig på tekstene. Og han har med seg Ringo på ett av sporene. Og de aller fleste tekstene kan relateres til episoder i livet til Paul McCartney. Og da spesielt hans oppvekst i Liverpool. Så han har jo også en hylles til sine foreldre, som har en litt kryptisk titel. Den heter Salesman Saint, og det er at faren, han var selger, og moren, hun var på en måte en helgen for de to guttene, Paul og Michael, som var brødre i oppveksten på 40- og 50-tallet i Liverpool.

0: south. Det var Down South med Paul McCartney som du hörde. Bordose, det är ju ett, som sagt, ett väldigt personligt album efter vad jag förstår. Och denna 83-åring som alltså ger ut nya plattor, han ger sig ut på turnéer lite då och då. Vi ska inte snacka så mycket om det, men tror du att det blir en sista platan detta, eller?
1: Alltså, det verkar ju nästan som om man har sån här cirkeln sluttas i karriären sin, men det kan ju gå till att detta bara ett kapitel i hans långa karriär och att han kanske allerede har staket ut idéer till ett nytt album. Det, man vet ju aldrig mer på McCartney. Han är ju så produktiv att det är en fryd, men sån, hvis jeg spiller albumet från start till mål som jeg har gjort någon gång, så virker det på meg som om det er en fin avslutning på en lang karriere. Han går tilbake og mimrer om, så i dette tilfellet, George Harrison, it was a good way to get to know you. En fin måte å bli kjent med deg og ta denne haiketuren. Han hyller foreldrene sine, han er innom broren sin, og de slåss litt grann. Og han er også selvfølgelig innom John, uten at han nevner John Lennon med navn. Mm. Så der er episoder i livet hans som dukker opp i de fleste av disse 14 sangene. Men du skal aldri si aldri, men jeg har den samme følelsen når det gjelder The Rolling Stones, som kommer nå med et nytt album om en måneds tid. Mm. Også der har jeg følelsen av at det er det siste kapitlet i den lange karrieren. For hvor lenge kan de egentlig holde det gående? Mm.
0: Ja,
1: det,
0: precis.
1: Det är det stora spörsmålet.
0: Ja, det är ja. Antagligen tills han ser på David Attenborough.
1: Han, ja, ja.
0: Så det alltså, går ju an.
1: Jag ska inte, jag blir inte förundrad hvis Keith Richards blir 90 år, för det blir inte det. Nej. När han klarar att bli 80 så.
0: Ja, så det är det, åldern är ingen gräns längre. Nej, men då tusen hjärtligt tack. Vi ska spela Mama Gets By som från nya albumet. Vad kan du säga om den?
1: Ja, der er det igjen, dette med foreldrene, og det er spesielt moren som han mistet da han var 14 år. Og det er noe veldig sårt over mange av sangene til Paul McCartney, helt ifra han er 14 og mister moren. Han begynner å komponere i det stille på et lite rom i Liverpool. Han forlanger å få gjesterommet, og ikke dele rommet med lilleboren sin som er 12 når moren dør. Og det er jo klart at det preger de to guttene i oppveksten. De har en alene pappa som klarer å beholde både hus og heim og alt sånt. Så han hedrer jo veldig. Han var jo veldig glad i sin far og stolt over at faren klarte det han klarte. Men som sagt, savner moren, som da skinner igjennom hos Paul McCartney i sanger som Yesterday og Let It Be og flere av hans solosanger. Og det kommer sterkt tilbake i denne sangen som da helt naturlig ligger som siste sporet på denne platen, Mama Gets By. Og i den titelen så ligger det veldig mye, altså mamma må tåle mye når hun har to gutter som kanskje er umulig av og til å slåss litt og plager nabolaget på den måten. Men Mama Gets By og Daddy Gets High, det er en hyllest igjen til foreldrene, men spesielt til Mother Mary McCartney, som døde i 1956 av brystkreft. Og det har nok fulgt Paul McCartney i tankene hele livet. Og det har han også med på denne flotte platen som han nå gir ut.
0: Bård Ose, tusen hjertelig takk. Vi hører deg snart igjen. Og all sikkerhet i samband med Rolling Stones-albumet som altså kommer om cirka en måned. Ha det riktig bra, Bård.
1: I like så, Madde.

0: Jungman Jansson med Jailbird Singers. Hej Jörn.
1: Hej Madde.
0: Jailbird Singers, den här gruppen som spelade in på Långholmen, sägs det. Nej, de gjorde aldrig det. Det är faktiskt en myte, detta.
1: Var är Långholmen?
0: Långholmen, det är ett fängelse i Stockholm, ja. Som ligger i Stockholm. Men de kom faktiskt till studio. Men det är en myte som säger, en historia som säger att ja. Jailbird Singers, som då, det var ju insatta. Men väldigt musikalt insatta på Långholmen i Stockholm. Och så när de skulle spela in plattan, det var förresten Cornelis Vreeswijk som uppdagit dem.
1: Ja, ja, det stämmer, det har jag hört om. Men du, ja? det skapar ju en fin anledning till att säga att myter från musikens världen är ju ypperlig som tillägg till ett musikönske i jukebox, för vi vill ju ha historia, och det är inte säkert att alla sammen klarar att kreera och sätta samman ett eller annat som de vill fortälla samman med musiken, men man har ju hört ting om forskjellige ting, innspilling av artister og deres liv og sånn. Det er fullt mulig å supplere musikkønsket med, sånn at vi får et ordentlig bidrag til jukebox. Det er jo det vi ønsker oss. Historia og musikkønsket.
0: Det er jo jättekul. Så hvis du sitter og tenker om jeg vil høre den og den, så kan man jo se om det finns några kul myter rundt innspillingen.
1: For eksempel.
0: Mm. Ja, nej, det gick ju inte så bra med Jailbird Singers, alltså det vill säga det gick inte så bra med de människorna. Det gick väldigt bra med Jailbird Singers, men inte med människorna, så var de återföll till brottslighet.
1: Akkurat.
0: Många utav dem i alla fall.
1: Vi vill våra jukeboxlyttare allt väl, och det är ju ett samarbete, så jag kan ju minna om den här telefonsvararen som är öppen dygnet runt. 2304 1111. 2304 1111, och det är fortsatt jukeboxsändningar som ska gå på luft då för sommarferien tar till, så det är plats till så många.
0: Det är plats till massa. Har du något speciellt du vill så där reklamera om idag? Jag har en liten god bit.
1: Ja, en liten god bit. Jo, men det tror jag må vara från en sprudlande dame som vill höra en vårvise i Nauste, för det finns nämligen en titel det, och hur liker att dans, en spretten dame, gott vuxen. Vi startar sändningen med hur idag, och jag tror det hur kan inspirera lite och få upp götsen lite hos samtliga.
0: Härligt. Tusen hjärtligt tack Jörn, vi hör på jukebox efter nyheterna.

Marte Valle och Modig. Och nu är alltså Jörn alldeles strax med Jukebox här på PN+. Och du brukar appen NRK Radio till att komma i kontakt med oss allihopa här på kanalen. Eller också den här telefonsvararen. Fram till nyheterna. Gloria Lynn.

Hallo, ja, det er Per Joachim. Jeg tenkte at kanskje det var på tide nå å be om en låt med

0: Det var Sarah Brightman och Alessandro Safina I Sarai Key som vi hörde I jukebox på den här första junidagen. En vals för sol och regn, det kan vi väl ta med oss för upphåll eller nedbör. Det kan vara lite forskjellig. Alf Kraner.
1: En sang för sol, en sang för regn, för vår och höst.

Madde Spiller Svensk kommer idag att vara med lite grann bakgrundsljud. Ni kommer kanske höra badgäster, ni kommer kanske höra en annan båt och fåglar som kvittrar. För jag spelar in det här på Näsodden med utsikt över Bunnefjorden. Och det är så otroligt fint här att jag blir... Ja, det är lite svårt att beskriva nästan hur fint det var. Vi startade ju då med Alice Babs och Roslagsvår, och det är lite kul då, för att just den här, hör ni gökarna, det är någonting som jag väldigt ofta får höra här i, när folk förstår att jag är svensk, och så säger de, hej hej, hör ni, men då säger alla norrmän, gökorna, hör ni gökorna, säger de, och då menar de antagligen den här, hör ni gökorna. Garna heter det då, kan jag upplysa. Roslagsvår med Alice Babs, och Alice Babs ska vi fortsätta med. Jag är stor fan av Alice Babs. Nu har jag sån lust att höra henne sjunga. Han heter Elmer, säger Inger Badendyck, som får sitt önske här.

Han hette Elber, var det där med Alice Babs och Harry Arnolds orkester till ära för Inger som hade skrivit in till mig.

0: för att någon gör det sin ren. Ria fader, ria fader, ria fader, la la la, la la la. Ria fader, ria fader, ria fader, la la la. Hopp och hoppsan sa.
1: Det passar väl fint med Harry Brandelius och som fick lov att tolka då den lyckliga nudisten av Evert Taubes. Eller den heter också En glad polkett, som jag inte har alldeles fel. Jag tror det faktiskt. Önskemål från Christiane, Lotta Engberg och fyra bugg och en Coca-Cola.

din dag är tung och grå. Kanske till drömmens land vill tanken gärna gå. Så en dag plötsligt solen lyser och din himmel blir klar och blå. Alla sorger försvinner.

Idag har jag tänkt att excellera i svensk sommarmusik. Och det du har hört nu, det är lite solsken med Lille Berglund. Och så hörde du gotländsk sommarnatt tolkad utav Gotlands får. Och här kommer en av de där skickliga sommarlåtarna. Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson. Och de samman utgör Chips med Här kommer solen. Och Sven Bertil Taube ska få lov att tolka pappas Dansen på summan nu.

Han låt oss dansa nu en vals med rosmarin. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lek fullt och lätt, du svävar en som käril väktad sommarvind. En som den skyggaste vind. Stöd mot min arm, du böjer nätt i

Det var väl härlig svensk sommarmusik det där. Med till slut då självaste Evert. Kom i min famn eller dröm och minns eller sommarnatt. Och så var det dans på Sundanö och här kommer solen som började med chips då. När jag frågar folk om de svenska sommarlåtarna så är det väldigt, väldigt ofta den här som kommer upp som en av dem som de husker bäst.

Sommaren är kort och det mesta regnar bort, sjunger Thomas Ledin. Men det hoppas vi att det inte blir i år. I år så är vi värda en lång sommar med massor av sol, tänker jag. Fast nog med regn så att bönderna blir glada. Det är vi värda, eller hur? Två gamla fina sommarlåtar, ja, sommar och sommarlåtar, men det är i alla fall, de känns som sommarlåtar som på många sätt då har präglat svensk musik. Jailbird Singers, ni vet de där på Långholmen som spelade in en platta och den blev kämpesuccé. Producerad delvis av Cornelis Vreeswijk faktiskt, med Jailbird Singers, Björkarna susa. Vi börjar faktiskt med Edvard Persson och jag har bott vid en landsväg och så blir det Jailbird Singers.

Jailbird Singers och Där björkarna susa. En av de sommarlåtarna som också folk säger, det är alltså Sommaren är kort med Thomas Ledin, men det är ofta den här som jag ska spela för dig nu, och det är Björn Skifs och Blåbus, och den har alltså en start som är så typisk för den att jag tror inte den finns någon annanstans egentligen. Du hör direkt vilken låt det är när vi startar sången.

Fortfarande feeling med Blåbus och Björn Schiffs. Det, den känner man i alla fall igen. Och den ger den där riktiga sommarkänslan. Det är många som frågar mig om jag kan spela finlandssvenskar musiken. Och det, jag uppfattar det som att jag kan det. Jag vet att Madde spelar svensk kanske ska vara ganska mycket svensk musik. Men jag tar mig friheten att introducera för er en av de absolut finaste artisterna jag vet om. Han är utan tvekan finsk, men svensk-finsk som det då är, heter. Och det är Thomas Eneroth. Han gjorde en dokumentar om honom som visades på svensk tv och på finsk tv såklart för inte så länge sedan. Och han har skrivit för de allra största. Han är en ytterst begåvad musiker. Och i den här dokumentaren så får man möta då en lite speciell musiker som berättar om hur han känner sig socialt handikappad och egentligen inte passar in någonstans. Och i en artikel så skriver han så här att stå framför kameran är ju inte det lättaste, speciellt inte om man som Eneroth känner att man är lite socialt handikappad och därför har fått utstå en del saker. Och när man märker att man inte är riktigt som andra, som jag märkte i en ganska tidig ålder när jag började med musik och som person också, så kan jag socialt ibland uppfattas som väldigt tyst och nästan handikappad. Men då det gäller musiken så är jag väldigt på, berättar han. Och jag ska dela en av hans låtar med er som jag syns är så vacker, och den heter Nordisk sommarnatt.

Var ikke den fin, Thomas Eneroth? Med då den här nordisk sommarnatt. Jag är säker på att jag kommer att spela mera Thomas Eneroth framöver. Och det är bara att önska sig. Också de finlandssvenska musikerna här i Madde spelar svensk. Jag ska spela en av de låtarna som utan tvekan får mig att komma i sommarstämning i alla fall. Det här är skolavslutning för mig. Det är, vi samlas allihopa i Sollentuna kyrka och sitter där och sommaren kommer snart. Det här är The Real Group som tolkar sångpsalmen.

det sommar för mig när jag får höra sommarsalm. Och nästa vecka så blir det den blomstertid nu kommer, för det är väl kanske den sommarsalmen bäst av alla. To the Real Group var det som du hörde där, och då har jag lust att avsluta med ABBA.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.